0: ne aka ji wasu manyan fashe-fashe har sau biyu a babban birnin Saudiya da Riyadh, inda jaridar kamfanin dillancin labarai na AFP da ke wurin suka ce sun ga wata tankarman fetur mai dauke da tambarin wato katafaren kamfanin mai na Aramco wanda tana ci da wuta a kusa da filin jirgin sama.
1: Za ku saurari labarin wasanni.
0: Mai horaswa na wato kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Mikel Arteta ya ce rashin nasarar kungiyar a hannun Brighton da ci 3 da nema a ranar Asabar ya zama babban darasi ga zakarin gasar Premier League masu kari kampinsu bayan da aka duke su a karon farko a wannan kakar. Brighton ta mai wasan tun daga karon farko a filin wasa na Amex, inda ta samu damar ratsa tsaron Arsenal da aka sa ba gani da karfi sakamakon bugun tasara da wato suka zira kafin a bugun da ta rasa wanda ta zira kafin a tafi hutun rabin lokaci. Kema Andres ne ya ci kwallo ta uku da kai daga bugun kusurwa a farkon dawa daga hutun rabin lokaci, yayin da Arsenal ta sha kashi da tazarar fiye da kwallo biyu a karon farko cikin sama da shekaru 3.